0: شريكيونك سسردوتس انكي تخوا خلمسيكين تكا جيش غنبيخا قد بلتيخ جين سسردوتس تلاخانا نكيام بيولار قيخ سابدو سنو كي غبلا خيك البندخا تلاخ وام تيمبلو يخبر تقاق مخون إيز ماكت كراخن كيبان بس أنا نكون بيخ كي كل خون أتشناق إن ماس نمنا خروق إيخ خنبل تخاتش بمها تيمبلو سيفيشش نقاها بنيبا تصخباس نبيخ بقنانيم كوهو إنو ساكريفيسيو تقا انت بنتك كرا لبلو ترنش دهون ممكن تك كل الرجومك سنو كي خار ليك وال أجا خا خواص أرسل قيخ سابلو قتلاش لو كي قبروليما هو قبنق هو principalmente قبروليما هو قبنق ان قلنا هو كمو سي فويرا como santos o como una santa porque que yo una con cajón que mi con cajón que chel en rajo al han que va mis chalas en rajo al han que va templo chalas en rajo al han que va mis chalas en rajo al han chalas pues que va visita jnika chach chach rajo car que decir la mayoría una con que yo una que viene en rajo al han nabil dios chalas en sin mejor nabil la mac أبشر معك نرى إيل معك شرقولها خيسوس شوشل شريف بارك نرخو جاتت موني تشيخ انكت كوم قاعدش باما بيلا معك موني تشيخ انكت كيس قاعدش باما بيلا معك موني تشيخ ها إيل معك خنوبان لولو جافا سنو كيبيسو بوريسو الموتيو شن خيسوس شرقولها بارك انكت دروتو شكرارا مخونا بانشتا إيل معك ni tampoco chkan que te comenzaje ilmak hija ilmak hola entonces es el motivo de Jesús para quien que trotó chotskara otsin que te ganas chupo mugasli mas pero como ahoba shkabu kunu ya kava shkabu kunu kbir aksel ha chalaj nata dios ba shin rajo nikin لما خون نبي لماك برو تقلق بيخ ما خون ريل رماك خلو منق برو كبرو منق ما سانتو تشكرها وبسانتا تشكرها تستان بخو منق تتكون دون كيس الكاس لما تشلو تشليف منشو بنش توكين نقصا ما خلو بنش واق منشو بنش توكين نقصا ما خلو بنك بيخ إما خون شو بنش توكين أشنق تسيق كرا نكون نكسات شواق أي أشنق تسيق نكساق شقيق كبير إما هون شو بوش تسيق تسيق رجكي كرواي رجكي كرباق ما هون باش دروكي رغا كمي كخفز ماك نبنا كمي كخفز ماك نبزيك ريجكا عشك نباق روين ما هون بور كترا لو كأشنق ونقش كم شو شليف بور كترا شكيس واشن هلال بوريس نبيسا cuando katkasn chuchliev todavía hay solución le cuando katkasn chuchliev ahora cuando ya shatkomilov chuchliev tra yamahochik nakhchutrin ktsukhunchuka nakhchuin ktsukhunchuka namnakhla tsukhbechka simohonch khavnak ese es el asunto ¿verdad? Entonces chalash es precisamente jabovera eskichabria yevro fariseus كيخون إلماك شكيبان خيبرة تيخون شكيشب نبيترا رباتش خون تخكون برك شكيتاخ نمروماك أقنكي بام بكيخي فاريسيو سخرك أبكي وابا خون إلماك شكيبان خيبنا قيرا شكيشب إيو فاريسيو خيبنا قيرا با لبلو انتغان كيبان شبام قيخ صعب برك ما هم نوم تبرميتير نبنتغ شبام قيخ صعب دو خا خيسوس نبيخ بيخ كلابراتشكا بريب مي وتقين تكشش كراني ها اخلين شبان دافيد كل خميخ دافيد شوكتش بوم تمبل تخش قربام يريش بيل مترقول بني وارشش نخش كي ونشي اوكا تراشي كي تخبا تشوخ لخش كي الوي سنت لخش كي الوي pero según bis pom khabra el relato sin la palabra de dios y que era mismo que van el shbilska pero dice que khabrish que vas khiero que una que trova los sacerdotes khiero que una que trova bitir kauk banik pero una bagash ka qarpa una le tomo kowarna chab qalash kowarna khbir asisin que te kona ratat naya hon ruwayatsi عشان كتكون راتت كتكون أنا تقي بقى الجواي تقشك في كل أوكين يكون توماس خو نق تلاش يكون توماس خو نق خرخاق بنت نق بخو من ق قنق قوا لكن بيخ خا ميزم ديوس تقا خير عشان كت بتير عشان كوشلا نخو قب نق بلا بلاور ديوس كون دخن نق بيخ وخن يشق بيخ يان نكالي ونكمام ايوش كي واي تقك لا بريكوباس خبر ايشق بريكوبا خبر بنق مون رخوتا نو تخبين مون رخوتا قاش قريك ربام خالد تشكب كلوكين اي كون توماس اخو somos hijos de Dios chalal o sea que خبن انو como imagen y semejante chinja pero اخو ما no sé نل ربنون خرا انما نال ربنو غالنا وخيك هيك كف لاش شخيك اللوغار كي نقابن أسر يخونق شين قابن كنتو ديزير كو مومنتو نغزوخ نغشالاش نباينق شخواتش قصوصي لق نقباهو شين قيك ايش القن نو سي تراتين اسي por eso ميخا la palabra de Dios شقا ما سرحو غا كونتيخ ميخا برا si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia que ni tipo con ánimo no sacrificio que ni haga Jesús entonces volverá casi que importante concluyendo ese diálogo con los fariseos Jesús les recuerda una palabra del profeta Oseas en el capítulo 6 versículo 6 id pues aprender qué significa aquello de misericordia. Quiero que no sacrificio. Quiero, pero no sacrificio. En el Evangelio de San Mateo 9:13, dirigiéndose al pueblo de Israel, el profeta lo reprendía porque las oraciones que elevaba eran palabras vacías e incoherentes a pesar de la alianza de Dios y la misericordia el pueblo vivía frecuentemente con una religiosidad desfechada sin vivir en profundidad el mandamiento del Señor eso por eso que el profeta insiste misericordia quiero es decir lealtad de un corazón que reconoce los propios pecados, que se arrepiente y vuelve a ser fiel a la alianza con Dios. No sacrificio. Un corazón arrepentido, cada acción religiosa es eficaz. Jesús aplica esta frase poética, profética también a las relaciones humanas. Aquellos fariseos eran muy religiosos en la forma, pero no estaban dispuestas a compartir la mesa con los demás. Eso por eso, chalal, jafa situación lojo. Mientras atat natua natkia ichtra otzavach otzlacht kachnak kolabin, pero lastimosamente jarra mahon kanta hoj compartir kukin jelia chik mahon kukin jarak problema hoj. Agarra situación que no vivirá, chica, tat, tat, tat, y mientras los demás que están arriba, que ves, que ves, o que van, ay, no me puedo importar. Ese es el asunto, el ser humano. Pero Dios, mi chica, قوئل با تشبام فورا جنق بسنون نقر تلا سنون قركم صاخ إيش تشبام فورا جنق با نقر كيس شغل لك
1: Es la hora 7:37 minutos.
2: Hospitalito Atitlán. Nzuhuk kachabatet servicios chanekatra. Servicios shinka pediatría en katban atender heka ir lunes a viernes. Servicios shinka ginecología y chka obstetricia en katban atender lunes a domingo las 24 horas. Servicios shinga oftalmología en Katban atender de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Servicios shinga nutrición niataja jekaij jueves a viernes. Mahtajarij taka las 8 shinga shina a netneap taka las 5 shinga tkaij. Servicio de medicina general Katban atender de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, jeca y sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Servicio Shinka laboratorio las 24 horas jeca y festivos. Servicio Shinka rayos X Katban atender 24 horas jeca y festivos. Servicio Shinka medicina interna o sinkatsikena ñataja horario chava. Servicio Shinga traumatología en Katban atender y martes chka miércoles. Chka servicio de cirugía general, consultas y cirugías de emergencia. Hospitalito Atitlán.
3: Ay, este dolor de muela no me deja comer.
4: ¿Y qué esperas para visitar la clínica dental La Voz de Atitlán?
1: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.
5: Hola, Doña María, ¿cómo está?
6: Re bien usted, súper bien.
5: Pero, ¿me dijeron que estaba enferma usted?
6: ¡Ay, sí! Estaba, pero fui a Apomedic Sololá y ahora me siento re bien usted.
7: Apomedic Sololá, farmacia y clínica médica, trabajando con médicos profesionales para que nuestros pacientes se sientan re bien. Ven y paga solamente 40 quetzales por tu consulta médica. Y para tu comodidad, se atiende la consulta médica todos los días de lunes a domingo en nuestras amplias instalaciones, donde también contamos con medicamentos de calidad a precios especiales. Ubícanos a pocos pasos del parque, salida a Guatemala, en séptima avenida 9-60, donde estuvo restaurante Al Macarrón. Si mencionas que escuchaste este anuncio en Radio La Voz de Atitlán, recibes un 10% de descuento en tus compras. Apomedic Sololá, clínica y farmacia en un mismo lugar.

0: Chen bishkalet aha yerir masan dik pas khatir parke pe mas khaya parke
1: خانیک خاری کنتیخ هت آلتشله چه قطمان زیمان قطعت چه من توکت کیا شکریت انک ایس قیا ای قطمان کیاری که خون که وال قط قلب این کم پرکه شون قصاغ له چه ایمان قطعت یه چکی کباب کت سخت قط کن نتخ چوارت کی یک آتش پال قطیر و چلی خش که
0: آله کت سخت کلی هیراسولس کلی چکری لی de azucena con rosa y con lele chica en que echar escotir marí que echar lele ajá y que chica que le cartucho en que echar más que cantó le y es que chepe ajá hombre
1: Janica Jari cantijo no quiero watch checo echro no quiero watch یاری پارت چرخ قطیر رو چلی خوش که پرکی سی قطمان سین کریه ما یک اتر یه اچ که ما سی پیده تر خوش که نه اصلا اچ پان رخون لو چلی خوری تو سن قایتو خبو بچه قچ بیلیا کارلا این سو کمونیداد که ارولیس فلوریس آبیس و انیمالیس کنسیدرا که سن پارت ده لا ریکیسا که تنیموز
2: Pues como aves están las gallinas, que es lo que consumimos, tanto como los huevos también de ellos son parte de nuestro alimento cada día. Y también como los árboles también son muy importantes por el aire que respiramos también. Está como el ciprés, está como el lilamo y todo eso son parte de la naturaleza. Y son los que nos da el aire que respiramos cada día.
1: Entonces nos vamos con una pausa, en unos momentos regresamos con su programa Voces de la Madre Tierra para el Buen Vivir.

0: Nim Khum. Ertobalt namit atitlan. Sponsor ka avkin, habrakar programmer ben an. Nim Khum. Nim Khum. Shishla, shukhtya ab takbik. Shuya kar bishik chiba, khach naksh bantaka, natruka, kukini kur khilal in maktakt namit kola chua chumchli. Shpakrara, شوچول کا چوانق شیخ خیوا خی اتبل تقسیف نخ بیتقال رشین هبلون تقریل حق ارا شوچول چوا رشین لقیخ کمیک نقمل کیو شیخ چوا شو کا شاخ کا پروگراما نم خم
1: Hoy por mí, mañana por ti. Jala 45 compañías sin bomberos voluntarios, Rising Actnamet Santiago Ditlán, Nuya Chabatet un cordial invitación, China te cuidan a ven aportar, trajo un colaboración en efectivo, Nexasa tras la reparación, Rishinga, el carro de ambulancia, tipo microbús, que yo venga a sufrir daños. Kashag, el comunicado, que los bomberos voluntarios en que ven a informar.
2: Por Hakara en el Kachir Kim Chalad, Sri Habratu Ek, Sri Chumursa Habra Kachach, خبا الكامك مهورم هون تسمع كرق عرق جلال شنشواق كبير كيشو الكتشبا ميستاسيون كشم بوميروس بولونتاريوس ستريات كهونتو اك بارك تكرا مكو اي التريخ ازنق كنكشم كشم سا خبرق جلال خارق اتسي خيبين جلال تشكون هلال كم روانقل نمت سانتياغو تيتلان بارك تشاهو كم كوربو بوميروس بولونتاريوس يقشميل كون هلال اوتسكرا نكسموها سنوزيل كولاق سمح بالخاكسا إن كاتينة كاكتشالال Hinkiti ona, hinkik van trasladar al otro lado sa hen yublat. Kaya kapunsahibin, lumlak kumakil na mit Santiago titlang habra katsis kapunsahibin kumo kuerpo bomberos voluntarios kumo junta de oficiales. Kakara, kibeka, iba yuda sin chwak.
3: Nasa Maria Remesa, mag iso juntir, kolo hun lahnich, pa van rural chama ulokria remesa, chukuhe, chukolo pa akwentarech ahorro, chak chihubiek chihubiek ka nimero wach reargil, van rural, huna wachipil katuto akiyich.
4: Cable Atitlán, si deseas disfrutar de tus programas favoritos y clases en línea. Tenemos el combo de cable e internet en casa. Llámenos al 4947-7976. Síguenos en Facebook como Cable Atitlán, la red de los atitlanecos.
5: Agencias Guayatitlán, llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y acá encuentras televisores de todos los tamaños y bocinas con la mejor calidad en audio. Aprovecha las ofertas del bono y compra al crédito solo con tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos.
6: Rukik Samaj, Feria